0: Реклама.
1: Сапіенс, колагенний сапіенс, сапіенс, калам соди ір нагамс, сапіенс, колагенас юрінис, сапіенс, ір дарфорте санарямс.
0: Lietuvos mokslininkų sukurti kalogenai. Sapiens LT. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.